sannan bayan mun da sanin karfi 10 zuwa 11 kuma muna nan tafiya a cikin tattaunawa ta musamman tare da Hajiya Zainab Gwale jakadiyar sar daunan Kano da fatan ta za ka kasance da mu ne da jawo wato rahmatullahi farin cikin al'umma domin jin wannan tattaunawa